na na ma arin so mechia mu nyina mu ye ochire arin ochire Mrs. Encher Wadenta.